ہمیں اپنے روٹس سے کنیکٹ کرتی ہیں. تو یہ جو گانا میں سنانے والی ہوں آپ کو, یہ اس ٹائٹل سانگ ہے, اور ابھی بھی میں جب اس فلم کے پورے نوٹس پڑھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے

0: اور پھر جناب ندیم اختر زیدی کے پیام شب کے ساتھ نیرنگ کی بزم اختتام کو پہنچے گی. تو سامعین یہ تھے آج کے پیش کیے جانے والے پروگرام کی تفصیلات. اب سماعت فرمائیے گا سید منظور احمد سے حرف تابندہ.
1: بزرگوں کی دیکھ بھال یعنی ایلڈرلی کیئر, ہمارے اپنے بڑوں کا احترام, محبت, خدمت, جنہوں نے ہمیں زندگی کے سفر میں سنبھالا, تربیت دی اور جینے کا, زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا, اور آج ہماری دعاؤں کے سب سے بڑے یہ حقدار ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ ماں باپ اور بزرگ ہمارے معاشرے کا سرمایہ ہیں, ان کے بغیر ہمارا وجود مکمل نہیں. انہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی لمحات ہمارے لیے قربان کی اور اولاد کی خوشیوں کے لیے دن رات محنت کی, اور جب وہ بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ ہماری توجہ, وقت اور محبت کے مستحق ہوتے ہیں. بڑے اور بزرگوں کی دیکھ بھال صرف ایک اخلاقی فریضہ نہیں بلکہ ایک اہم ذمہ داری ہے. بزرگوں کی دیکھ بھال کے چند اہم پہلو پر نظر ڈالتے ہیں. بزرگوں کے تجربات کو سنیں اور ان کی رائے کو اہمیت دیں, اور ان سے دھیمی اور نرمی سے بات کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, بات کریں اور ان کی تنہائی کو دور کریں. کووڈ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں اکیلے پن اور تنہائی بڑھنے لگی. لوگ مصروف تو نظر آتے ہیں لیکن تنہائی کا بھی سامنا بھی انہیں رہتا ہے. وہ ایک دوسرے کے لیے وقت دینے میں دشواری محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ہر شخص کے پاس کسی نہ کسی کام کو کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے اور اس میں وہ مصروف نظر آتا ہے. چاہے اسٹوڈنٹ ہو, طلبہ ہو, اساتذہ ہو, دفتری کام کرنے والے افراد ہو, یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہو, ان میں اکثر بیشتر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مصروف نظر آتے ہیں, جس سے ایک دوسرے کے لیے وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے. بزرگ اگر بیمار ہو یا کمزور ہو تو ان کی علاج کے لیے کھانے پینے کا بھرپور خیال رکھا جائے, انہیں یہ احساس دلائے کہ وہ اہم ہے خاندان کے لیے, ان کی دعائیں, نیک خواہشات حاصل کریں. ہماری تہذیب بھی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بزرگوں کی خدمت صرف نیکی نہیں بلکہ سعادت ہے. آج کل ہم اکثر و بیشتر واقعات اخباروں یا خبروں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بڑوں کی دیکھ بھال سے بچنے کے لیے انہیں ایلڈرلی ہوم یا اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دیتے ہیں, جہاں ان کی دیکھ بھال تو ہوتی ہے لیکن ان میں ایک اجنبیت کا احساس بھی ہوتا ہے اور وہ اسے بڑی تکلیف سے برداشت کر لیتے ہیں, اور اس اجنبیت کے احساس کو یہ بھانپ لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک طویل زندگی گزاری ہوتی ہے اور وہ اس سے باخبر ہوتے ہیں, اور اس طرز زندگی کو یعنی اولڈ ایج سینٹر میں گزار رہی زندگی کو یہ خوشی خوشی یا مجبوری میں گزار دیتے ہیں. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا خیال رکھیں, ان کی ساتھ بھرپور محبت اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. اگر آج ہم اپنے والدین بزرگوں کا خیال رکھیں گے تو کل آنے والی نسل بھی وہی محبت اور خدمت لوٹائے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر معاشرے کے بزرگوں کو محبت, عزت اور توجہ دے, اور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دے جہاں عمر رسیدہ افراد خود کو تنہا محسوس نہ کرے بلکہ ان میں اپنے پن اور ایک خوشی کا احساس قائم رہے, تاکہ وہ اطمینان اور سکون سے اپنی زندگی کو گزار سکے. اور بڑوں کی دیکھ بھال کرتے وقت ہمیں یہ مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کی رائے کو اہمیت دی جائے, تاکہ ان کا تجربہ لاقیمت اور نایاب ہوتا ہے. یہ لوگ زندگی کے نشیب و فراز سے گزرتے ہیں اور اپنے تجربات سے اپنی اولاد اور اپنے چھوٹوں کو استفادہ کرنے کا موقع دیتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کی عزت کریں, احترام کریں اور ان کا بھرپور خیال رکھیں, تاکہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے نیک خواہشات رکھیں اور ہمیں دعاؤں سے نوازیں.
0: سمعین حرف تابندہ آپ سماعت کر رہے تھے. بے شک دوستو, بڑوں کا احترام, ان کی دیکھ بھال ایک بہترین اخلاقی, سماجی اور مذہبی فریضہ بھی ہے. بڑوں کا احترام ہم پر لازمی ہے. گفتگو کرتے وقت ہمیں اپنی آواز دھیمی رکھنی چاہیے. جب وہ گفتگو کر رہے ہوں تو ان کی بات توجہ سے سننی چاہیے, انہیں درمیان میں ٹوکنا نہیں چاہیے. اتنا ہی نہیں, گھر کے معاملات میں ان سے مشورہ لیا جانا چاہیے تاکہ انہیں اپنی اہمیت کا احساس ہو. ان کی موجودگی میں تمیز سے بیٹھنا اور انہیں ہمیشہ مقدم اور اونچی جگہ دینا بھی انتہائی ضروری ہوتا ہے. بیماری میں ان کا علاج کروانا, وقت پر دوائی دینا اور باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس لے جانا, یہ ایک اہم فریضہ ہے. ان کے پاس بیٹھنا, ان کی باتیں سننا بھی ضروری ہے. انہیں وقت دینا چاہیے کیونکہ انہیں تنہائی یا مایوسی کا شکار ہونے سے روکا جا سکے. ان کی ضروریات پورے کرنا بھی ہم سب پر لازمی ہے. بزرگوں کو جذباتی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. انہیں وقتاً فوقتاً یہ احساس دلایا جانا چاہیے کہ وہ گھر کی برکت ہیں. ان کے دم سے ہی گھر میں رونقیں ہیں اور پورا خاندان ان سے محبت کرتا ہے. سامعین, بڑوں کا احترام, ان کی دیکھ بھال, ان سے نرم انداز میں گفتگو اور ان کی صحت کا خیال, انہیں وقت دینا, یہ ایک اخلاقی فریضہ ہے. اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا, حیدرآباد تو بہت تیزی سے ترقی کر رہا, یہاں پہ فیوچر سٹی بھی بننے والا ہے. یہاں پہ بڑے بڑے بلڈنگاں بن رہی, کمپنیاں کھل رہی, لوگوں کی سہولت کے واسطے روڈاں, فلائی اووراں اور بریجاں بناتے جا رہے ہیں. جدھر دیکھو ادھر مہنگے مہنگے گاڑیاں بھاگتے ہوئے دکھ رہی. ترقی تو بہت ہو رہی مگر ایکسیڈنٹ بھی ہو رہے. ٹریفک پولیس اور لوگوں کی بھلائی کے واسطے کام کرنے والے تنظیمہ اپنی پبلک کو ٹریفک رولز بتا بتا کے تھک جا رہے. ہیلمٹ پہنو, سیٹ بیلٹ پہنو, ایکسیڈنٹوں سے بچو بول رہے ہیں, مگر اپنے حیدرآبادیاں ہیں کہ سن رہے نہیں. چالانہ مارے تو بھی پبلک کو کوئی فرق نہیں پڑا.

گھر کے باہر گھر کے اندر دو اہم شعبے ہیں یہ، ایک ہی منزل پہ جا کر راستے ملتے ہیں یہ، عقل و دانش فہم و ادراک دونوں پر لازم ہیں یہ، زندگی کے سب مسائل کے لیے نازم ہیں یہ، روشنی عقل و دانش کے لیے لازم ہے علم، نعمتوں اور برکتوں کا بس وہی قاسم ہے علم، یعنی تقسیم کرنے والا، نعمتوں اور برکتوں کا بس وہی قاسم ہے علم، علم رحمت، علم برکت، علم نعمت، علم آن، زندگی ہے ایک خالد، علم ہی ہے اس کی جان، زندگی ہے ایک طالب، علم ہی ہے اس کی جان، علم راحت کا وسیلہ، علم عظمت کا وقار، روح کی وہ روشنی ہے علم دل کا ہے قرار، روح کی وہ روشنی ہے علم دل کا ہے قرار، علم کی دولت ہی گویا کیف آور ہے سرور، زندگی کی راہ کی تاریکیوں میں ہے وہ نور، علم ایک دولت ہے اپنی اور وہ بھی لازوال، علم کے آگے سوالی بنتا ہے حسن و جمال، علم سے آسائش انسان کی تخلیق ہے، علم ہی میں دشمنوں پر فتح کی توفیق ہے، علم ہی کی گود میں پلتی ہے سائنس اور حیات، علم ہی سے قوم کے خدموں کو ملتا ہے ثبات، اطلب العلم کہا پیغمبر اسلام نے، اطلب العلم یعنی طلب کرو علم حاصل کرو، اطلب العلم کہا پیغمبر اسلام نے گرچہ حاصل ہو سکے گا وہ دیار چین سے، علم کی تحصیل عورت مرد دونوں پر ہے فرض، علم کی تحصیل عورت مرد دونوں پر ہے فرض، دور ہو جاتا ہے جس سے جہل و نادانی کا مرض، جس طرح سے مرد پر لازم وہ عورت پر بھی ہے، جس طرح سے مرد پر لازم وہ عورت پر بھی ہے، انفرادیت پہ لازم اور جماعت پر بھی ہے، علم ہی سے راحتوں کی پھوٹتی ہے روشنی، شاد کام ہوتی ہے اس کے فیض ہی سے زندگی، چاندنی تعلیم نسواں زندگی کی گلستاں، دیکھ کر اس کو زمین پر مسکرائے کہکشاں، ہو اگر آغوش مادر علم سے آراستہ، ان کے سب اولاد ہوگی عظمتوں کا آئینہ، ذہن انسان فکر نسواں میں لطافت کا ہے نور، بے شبہ ہوتا ہے روشن اس سے انسانی شعور، نوئے انسانی کی راحت فکر نسوانی میں ہے، روشنی فکر نسواں علم سامانی میں ہے، علم شادابی انسان، علم نسواں کی حیات، علم ہی سے نعمتوں اور برکتوں کی ہے نشاط یعنی پیدائش، علم نسواں سے ہی روشن ہوتی ہے بزم حیات، علم نسواں سے ہی روشن ہوتی ہے بزم حیات، اسم علم نسواں سے نکھر جاتی ہے سربستہ صفات، علم نسواں سے نکھر جاتی ہے سربستہ صفات، علم نسواں شاد مانی شاد کامی حیات، علم نسواں کھولتا ہے اخدہائے کائنات، علم نسواں کھولتا ہے اخدہائے کائنات، علم نسواں سے ترقی پاتی ہے سائنس بھی، علم نسواں سے ہی ہوتی ہے منور زندگی، علم کا میدان دونوں کے لیے ہے ایک سا، علم کا میدان دونوں کے لیے ہے ایک سا، علم کا میدان دونوں کے لیے ہے گلستاں، علم ہی سے یہ زمین ہوتی ہے رشک آسماں، علم کی تسخیر میں ہے چاند تارے کہکشاں، علم کی تحصیل دونوں کے لیے ہے لازمی، علم ہے دونوں کا زیور ایک جیسا واقعی، مرد عورت کی حقیقت جانیے تو ہے یہی، ایک حرارت زندگی کی اور ایک ہے روشنی، مرد و عورت کی حقیقت جانیے تو ہے یہی، ایک حرارت زندگی کی اور ایک ہے روشنی، زندگی کے سارے شعبوں پر ہے دونوں کا اثر، زندگی کے سارے شعبوں پر ہے دونوں کا اثر، ان کی کوشش ہی سے نخلے زندگی ہے باثمر، ان کی کوشش ہی سے نخلے زندگی ہے باثمر، ہو سیاست یا معیشت یا حفاظت قوم کی، خدمت نسوان کی ممنون ہے یہ زندگی، خدمت نسوان کی ممنون ہے یہ زندگی، عظمت نسوان کے تاریخ میں روشن ہے نام، علم و دانش نے نمایاں کر دیا ان کا مقام، آسیہ بی بی، زلیخا اور بلخیس ہاجرہ، وہ خدیجہ عائشہ خاتون جنت فاطمہ، دیکھیے تاریخ میں بی بی حنیفہ کا بھی نام، چاند بی بی کو بھی دیکھو رانی جھانسی کا کام،
سامعین محترم، علم کی اہمیت فضیلت پر آپ اشعار سماعت فرما رہے تھے. اب علم حاصل کرنے والے کم سن

0: طالب علم کا کیا احساس ہونا چاہیے، ان کا کیا ترانہ ہے ہوتا ہے، اس پر چند شعر سماعت فرمائیے. ہم قوم کا ارماں ہے عظمت کے تمنائی، ہم قوم کا ارماں ہے عظمت کے تمنائی، منزل ہے مسیحائی مقصود ہے تابانی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. یہ علم خزینہ ہے، یہ علم سفینہ ہے، اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جینا ہے، اس علم کی خاطر ہی مرنا بھی ہے جینا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. یہ علم ہی دولت ہے، یہ علم ہی نعمت ہے، انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے، انسان کی راحت کو سائنس ہے حکمت ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. اسلام کے رہبر کا فرمان یہ کہتا ہے، تم علم طلب کرنا اگر چین میں ملتا ہے، اسلام کے رہبر کا فرمان یہ کہتا ہے، تم علم طلب کرنا اگر چین میں ملتا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں. ہم وقت پہ نازاں ہیں کالج میں جو پڑھتے ہیں، ہم وقت پہ نازاں ہیں کالج میں جو پڑھتے ہیں، تقدیر سنورتی ہے ارمان نکھرتے ہیں، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ رہیں گے ہم، اوروں کے مقابل میں پیچھے نہ رہیں گے ہم، تعلیم کے میدان میں ہر سمت بڑھیں گے ہم، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. ہر شعبہ ہستی میں ہم رنگ جمائیں گے، ہر راہ عمل کو ہم پر نور بنائیں گے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. غافل نہیں رہنا ہے سب خط کا زمانہ ہے، غافل نہیں رہنا ہے سب خط کا زمانہ ہے، محنت سے ریاضت سے قسمت کو بنانا ہے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. ہم علم کی دنیا میں بن جائیں پروفیسر، ہم علم کی دنیا میں بن جائیں پروفیسر، آئی اے ایس او آئی پی ایس انجینئر او ڈاکٹر، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی. تعلیم کے زیور سے اخلاق سنواریں گے، امن اور بھلائی سے دنیا کو سجائیں گے، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی، ہم علم کے طالب ہیں ہم علم کے شیدائی.
1: سامعین، بزم نظم سلسلے کے تحت امن علی ثاقب کا کلام آپ سن رہے تھے. یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے 101.9 میگا ہرٹز پر، اور آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ اپنی ریڈیو دوست عائشہ بت الفشا کے سنگ. سامعین، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم صحت اور تندرستی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے اور کچھ فلم گیت بھی آپ سن سکیں گے. تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ دیکھنے میں تو اتنا زیادہ اہمیت کا حامل نظر نہیں آتا، لیکن ایک تحقیق کہتی ہے کہ پلاسٹک کے ننھے ذرات دل کے شریانوں میں پہنچ کر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھاتے ہیں. جی ہاں سامعین، آپ نے بالکل درست سنا، پلاسٹک کے ننھے ننھے ذرات ہمیں نظر نہیں آتے، یہ تو خوراک میں، پانی میں، ہوا میں، بلکہ یوں کہیے کہ ہر جگہ موجود ہیں. اور تحقیق کہتی ہے کہ ہم ہر ہفتے ایک کریڈٹ کارڈ کے برابر پلاسٹک کے ذرات ہضم کر جاتے ہیں. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس سے ہمارے جسم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ تو چلیے ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک نئی تحقیق جو کہ اٹلی میں کی گئی ہے، تحقیق کہتی ہے کہ ممکنہ طور پر پلاسٹک کے ننھے ذرات خون کے بہاؤ کے ذریعے دل کی شریانوں میں پہنچ کر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھاتے ہیں. تحقیق میں کئی ہوشربہ انکشافات کیے گئے ہیں. اٹلی کی سپینزا یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کہتی ہے کہ 6 افراد کو تحقیق کا حصہ بنایا گیا. وہ 6 افراد ایسے تھے جن کی اینجیوگرافی ہوئی تھی، اور اینجیوگرافی میں خون کی نالیوں کا معائنہ کر کے ان میں رکاوٹ یا سکڑنے کے بارے میں جانا جاتا ہے. جب محققین نے اس بارے میں تحقیق کی تو ان کے ہوش اڑ گئے. انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ شریانوں میں پلاسٹک کے ننھے ننھے ذرات اکٹھا ہوئے ہیں. سامعین، اس حوالے سے ہم آپ کو اور بھی بہت کچھ بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ فلمی گیت بھی سنائیں گے. لیجئے سنیے گا اریجیت سنگھ کی آواز میں فلم

ذرات پائے گئے ہیں. اور پولیتھین پلاسٹک کے ذرات سب سے زیادہ دریافت کیے گئے ہیں. یہ تو ہم سبھی ہی جانتے ہیں کہ پلاسٹک کی اس قسم کو روزمرہ کی متعدد اشیاء میں ہم استعمال کرتے ہیں. پلاسٹک ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. تحقیق کاروں کے مطابق یہ دریافت کیا گیا کہ ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں پلاسٹک کے ذرات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی یاد رہے سامعین کہ سال 2024 میں بھی ایک تحقیق کی گئی تھی اور یہ انکشاف کیا گیا تھا کہ پلاسٹک کے ننھے ذرات دل کی شریانوں میں جمع ہوتے ہیں, اور جب یہ دل کی شریانوں میں جمع ہو جاتے ہیں تو نہ صرف ہارٹ اٹیک بلکہ فالج یا موت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے اور ہم کس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں, اس بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. لیکن سنتے ہیں اس سے پہلے ایک اور گانا.

سامعین، تحقیق یہ بھی کہتی ہے کہ تمباکو نوشی اور فضائی آلودگی سے بھی پلاسٹک کے ننھے ذرات دل کی شریانوں میں جمع ہو رہے ہیں. اب ہمیں کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں. کھانے پینے کے معاملات میں احتیاط برتنا چاہیے.

اداکارہ سائرہ بانو نے سال 1966 میں شہنشاہ جذبات یوسف خان عرف دلیپ کمار سے شادی کی، جو کہ عمر میں ان سے کافی بڑے تھے۔ دلیپ کمار سے شادی کے بعد بھی سائرہ بانو نے فلموں میں کام کرنا جاری رکھا۔ سال 1966 سائرہ بانو کے کریئر کے لیے اہم رہا۔ اس سال انہیں پہلی بار اداکار راج کپور کے ساتھ فلم دیوانہ میں کام کرنے کا موقع ملا۔ وہیں ان کی فلم شاگرد باکس آفس پر سپر ہٹ ثابت ہوئی۔

اداکارہ سائرہ بانو نے 3 دہائیوں پر محیط فلمی سفر میں تقریباً 50 فلموں میں کام کیا. ان کی قابل ذکر فلموں میں آؤ پیار کریں, جھک گیا آسمان, آدمی اور انسان, وکٹوریا نمبر 203, پیسے کی گڑیا, ریشم کی ڈوری, آخری داؤ, سازش, ضمیر, نہلے پر دہلا, کالا آدمی, دیش دروہی اور بلیدان قابل ذکر ہیں. سائرہ بانو نے اپنی 82ویں سالگرہ منائی ہے. ان کی سالگرہ کے موقع پر ان کے مداحوں نے انہیں مبارکباد پیش کر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے.

سامعین، پیام شب آپ سماعت کر رہے تھے اسی خوبصورت سے پیام شب کے ساتھ. اردو پروگرام نیرنگ کا اب اختتام ہوتا ہے. اپنی ریڈیو دوست عائشہ بطور افشاں کو دیجیے گا اجازت. انہی میٹرز پر ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے. شب خیر.

تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تو پتھر کو بھی چھو لے تو بانسری کا سور نکلتا ہے، زمانہ کوششیں تو لاکھ کرتا ہے ڈرانے کی، تجھے جب یاد کرتا ہوں تو سارا ڈر نکلتا ہے، یہی رہتی ہو تم خوشبو ہواؤں کی بتاتی ہے، یہی رہتی ہو تم خوشبو ہواؤں کی بتاتی ہے، یہاں جس ذرے سے ملیے وہی شاعر نکلتا ہے، تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تو پتھر کو بھی چھو لے تو بانسری کا سور نکلتا ہے۔

ہمراہی سن رہے ہیں آپ سربھی کے ساتھ, اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz. بہت خوب کہا ہے کسی نے کہ زندگی کا زندگی سے واسطہ زندہ رہے, زندگی کا زندگی سے واسطہ زندہ رہے, ہم رہیں جب تک ہمارا حوصلہ زندہ رہے. وقت نے مانا ہمارے بیچ رکھ دی دوریاں, وقت نے مانا ہمارے بیچ رکھ دی دوریاں, کوششیں یہ ہوں دلوں میں راستہ زندہ رہے, زندگی کا زندگی سے واسطہ زندہ رہے. اے میرے دشمن تجھی نے دی مجھے زندہ دلی, میں اگر زندہ رہوں تو بھی صدا زندہ رہے, کوششیں یہ ہوں دلوں میں راستہ زندہ رہے, ہم رہیں جب تک ہمارا حوصلہ زندہ رہے, زندگی کا زندگی سے واسطہ زندہ رہے.

میں نے اپنی روح کو اپنے تن سے الگ کر رکھا ہے، میں نے اپنی روح کو اپنے تن سے الگ کر رکھا ہے، یوں ہی نہیں جیسے جسم کو پیراہن سے الگ کر رکھا ہے، میرے لفظوں سے گزرو مجھ کو در گزرو کی میں نے فن کے پیرائے میں خود کو فن سے الگ کر رکھا ہے، میں نے اپنی روح کو اپنے تن سے الگ کر رکھا ہے۔

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز. آپ سن رہے ہیں ارونیما سوربھی کے ساتھ. بہت خوب لکھا ہے کسی نے کہ تمہارے ہجر میں کیوں زندگی نہ مشکل ہو, تمہارے ہجر میں کیوں زندگی نہ مشکل ہو, تم ہی جگر ہو, تم ہی جان ہو, تم ہی دل ہو. تمہاری تیگ ادا کا فسانہ سناتا ہوں, مجھے تو قتل کرو, دیکھوں تو کیسے قاتل ہو, تم ہی جگر ہو, تم ہی جان ہو, تم ہی دل ہو. ہماری آنکھ کے پردے میں تم چھپو دیکھو, تمہاری ایسی ہو لیلا تو ایسی محمل ہو, تم ہی جگر ہو, تم ہی جان ہو, تم ہی دل ہو, تمہارے ہجر میں کیوں زندگی نہ مشکل ہو. اور چلیے اب آپ کو سنواتے ہیں اگلا گیت, کشور کمار کی آواز میں, فلم ہے کلاکار.

اب منزل صدا سے سفر کر رہے ہیں ہم، اب منزل صدا سے سفر کر رہے ہیں ہم، یعنی دل سکوت میں گھر کر رہے ہیں ہم، کھویا ہے کچھ ضرور جو اس کی تلاش میں، ہر چیز کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں ہم، اب منزل صدا سے سفر کر رہے ہیں ہم۔